0: Але возіння саме та моралі не рибогоскелнен.
1: Hoi mee met Radio Kamel, we gaan er los een deeg.